11 i 17 u Hercegovini do 22 stepena. Dakle, Hercegovina, znate da vam zavidimo u ovo doba godine, ali naravno ne na onaj zloban način. Da vidimo, po danas je 12. oktobar, a na današnji datum 12. oktobra 1492. godine španski moreplovac Kristofor Kolumbo prvi put je stupio na tlo Novog svijeta. Nakon 33 dana plovidbe od Kanarskih ostrva, njegova posada iskrcala se na Bahamska ostrva sa uvjerenjem da su stigli u Aziju. Dakle, bio je glup, ali je bio srećan. Obično to ide nekako, to sam primijetio. Zatim, 1897. godine u Beograd su iz Beča prenijeti posmrtni ostaci Vuka Stefanovića Karadžića, reformatora srpskog jezika, i sahranjeni u porti Saborne crkve. A 1928. godine u dječjoj bolnici u Massachusettsu, Sjedinjene Države, prvi put su na pacijentu oboljelom od poliomijelitisa primijenjena gvozdena pluća. 1934. godina, dakle ona prva Jugoslavija, jednogodišnji 11-godišnji Petar II. Karađorđević proglašen kraljem Jugoslavije nakon što je 9. oktobra u atentatu u Marseju ubijen njegov otac, kralj Aleksandar I. Kraljevsku vlast u ime maloljetnog kralja obavljalo tročlano namjesništvo, princ Pavle, dr. Radenko Stanković i dr. Ivo Perović. 1935. godine rođeni italijanski operski pjevač Luciano Pavarotti. 1942. u bici na Pacifičkom ostrvu Guadalcanal Amerikanci su u Drugom svjetskom ratu porazili Japance, zaustavili njihovo nadiranje ka Australiji. Pa ćemo da vidimo dalje. 1996. umro je francuski teniser René Lacoste, posljednji od četiri musketara koji su dominirali svjetskim tenisom 20. godina 20. vijeka. 2001. godina Nobelova nagrada za mir dodijeljena Ujedinjenim nacijama i generalnom sekretaru Kofiju Ananu. Ljudi se i do dan danas pitaju zašto. 2014. godina održani su opšti izbori u Bosni i Hercegovini, 7. po redu, i da vidimo još, 2017. godina Sjedinjene Države su donijele odluku da se 31. decembra 2018. povuku iz UNESCO-a, ocjenjujući da postoji potreba za temeljnom reformom te organizacije, kao i da je ona anti-izraelska. Istu odluku donio je Izrael krajem decembra, najavljujući da će iz UNESCO povući, da će se povući u isto vrijeme. 6 časova i 7 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Obavještavamo sva lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za vozača motornih vozila da Institut za privredni inženjering DOO Zenica organizuje seminar webinar 22. oktobra 2026. godine. Za detaljnije informacije možete pozvati broj 032 445 600 ili pogledati web stranicu ip

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: BB, pored zgrade opštine 051 491 366, Gradiška.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: kanadski teniser Felix Auger-Aliassime plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je danas u trećem kolu pobjedio Pabla Carreña Busta iz Španije sa 2-1 u setovima, a u osmini finala igraće protiv Norvežanina Kaspera Ruda, koji je bio bolji od Amerikanca Lernera Tijena. Plasman u osminu finala ranije izborio i Grk Stefanos Tsitsipas, koji je savladao Amerikanca Taylora Fritza. I Španac Rafael Hohar plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je u trećem kolu nadigrao Čeha Jiržija Lehečku sa 2-1. Organizatori VTA turnira u Wuhanu suočavaju se sa velikim problemima. Učešće na ovom takmičenju otkazalo je čak 15 takmičarskih, koje se nalaze među 50 najboljih na svjetskoj listi. Posljednja u nizu je Qin Wenzheng, najbolja kineska igračica, koja je u nedjelju osvojila turnir u Pekingu. Nedolazak u Wuhan olimpijska šampionka je pravdala umorom, a zbog istog razloga neće učestvovati ni finalistkinja Pekinga i aktualna šampionka Roland Garrosa Mira Andrejeva. Povrede, skučen raspored, iskustvo iz ranijih godina, kad su teniserke kritikovale organizatore turnira u Wuhanu zbog ekstremne vrućine, visoke vlažnosti i smoga uz temperature do 36%, samo su neki od razloga. Još ranije organizatore je odjavila i najbolja teniserka svijeta Jelena Rybakina. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 67. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Tuzli i Zenici 12, u Prijedoru 13, u Bijeljini Doboju 14, u Neumu 19, u Mostaru i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas očekuje nas u većem dijelu zemlje, novo veće na oblačenje koje će tokom dana i večeri ponegdje donijeti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17 u Hercegovini oko 22 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.